Uchungameje mdoni wangu. Nje kwa vana wadoko ya guma. Itoso vana wadoko vera di Mozambiki. Tineta mwamatu wedu kuvira paskola bazika yoshtuin. Katika na bamu doko wedu apingari Voshkwaneza kutimbira mumu jokusina siana Tino kandika wanosha mwari edu razia Womwanosha mwari jedu sinji Jinado kutitatija Shira jokusina siana Enga mutambo, musirepedo Na shizinji Tama kangano kutiwia anu kwanisa kupasa Anu kwanisa

Uchungameje mdono wangu. Njie kwa vana wadoko ya guma. Ituso vana wadoko vada di Mosambiki. Chineta mwamu watu wedu kuvira paskula bazika yoshtuin. Kantika na bamu doko wedu apingari Boshko niza kutimbira mumbu njokusina siana Tino kantika wano shamwari edu razia Womu wano shamwari jedu sinji Jinado kutitatija Shiro njokusina siana Enga mutambo, musere pedo Nashu sinji Tama kangano kutiwia nukwa niza kupasa

zvadaro mupurukireka munodikana kuradio Mozambique ndijana mumbokana ngoma jedu kamwe chekusiyana-siyana teichiri pakati pamabuso ovana vadoko nyamasi uno chipo sachosumana kana chofiki.